شنالی که هاگا دو یک اهدکله شد او کنشت ایدو نسید دیشجه ای نانتین به هشدیلی آیه